سو خلوص باتوں میں، سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ راج کمار رضوی اور اندرانی رضوی کی آوازوں میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں شاعر بشیر بدر کی ایک خوبصورت غزل، سنگیت ہے کمل کانت کا۔

اسی بے کیف منظر میں اچانک نیلا آسماں بادلوں کی چادر اوڑھ لیتا ہے، پھر ایسے ساون برستا ہے کہ منظر جھوم اٹھتا ہے۔ وہی موسم، وہی رت اوڑے ہوئے دن کی برستی شام میں جب ہم تم فضا کی گنگناہٹ روح میں محسوس کرتے تھے، کبھی بوندے پکڑتے، کبھی یوں مسکراتے تھے کہ جیسے کانوں میں برسات نے کوئی بات کہہ دی ہو۔ وہی موسم، وہی رت، وہی دن رات ہیں، فضا بھی گنگناتی ہے۔ نہ جانے تم کہاں پر ہو، اب چلے بھی آؤ، تمہیں یہ بارش بلاتی ہے۔